0: kwa eta wa mugovaneti mugovaneti ni maratu ikire agutiwa ni mami wao muthenya wegoro na kambira kurumirira gikuo kia mami wao Esther warowe mwaniki magutuka gusemania kwambiria muthenya wa munthi thakenda sia muthenya vare ugoka kweguri ikieni musie kwao ni tondo ngoro siao na manama ni maregwe ni sia na mane sia gikirema no atinge muranga yethi na mbere na kumumiriria ni tondo mondo monde makoragwa magika na gitumi na mekani undu wa mwathani athaiz muthikiriria atha ithatu nio ithiete kwevanda tiga twithagathage ni tondo wa muhuro na njira ndikirutu gicokereria ane guka kurikiriria wavoguo omutambori otherwise good morning
1: dome wana ke ndore dogora no andarano vando ve anake batura kakaumbumbu wa mundu akenda kuona ni ene wenjorua wanarire andu mabati gutunda ndundu anake monaga magitero tha nuwa kunuguna na gukaya rungu rungu tamagona mema makene mweri Dumwano yera kwa ndora matakunyangu tumiaka memenyerere matae ukatho katha kwa ziongo ni anake tondo ni anini mange ariondo na mukuvu na mware ingenu akorovo kwa na kurea kanua kwa aliku ungegia ndundu ya nduwaru memonde adhuri mera na kama menyerere ivisi itena matho katho katancho kandigane erimari uliri ini tondo dhome wanake ndore dhogora nuandharamu

0: suma kume guruiri mari gine gendere siaronji kume radhiro gine gedoiro kume gururi andi gine gia idararori andi mama ni movuro mawe mwaro FM.
1: Kaunte na hito e Embu mbere te Embu atongori ya mwekuga kaunte le Embu Motikadhu ule mutongori wa mbara na irumi ule wale seneta wa kaunte Embu kuga wenji wa mudhanga mvurori wa ena nukutu matua kakane utula manje mwengi kuka ivurori mbere yegoro
2: Natural gani tu kwambia initiative ya kusenjeretwa immediately kuhakikisha ati Embu County ni yasenjeretwa ikoro Embu mbere County nigetha ikorwe kiroria dynamics ya Embu cionde
3: ni turasapota mubango wa rietwa risenjwe kuma Embu riongererwe mbere nigetha mundu egucaga ari Embu mbere County tondu ikariugu andu monthe ni maregwe mari inclusive rietwa ririko na kaunti hiyo takora kwenye toregua atakanithi rigeo mara kwetu aita taveta
4: wale ambao walihusika na kuchochea wananchi ili wazushe rafsha kitengo cha upelelezi DCI kinaendelea na uchunguzi na tutaweza kumueleza baadaye kama tumepata hali halisi
1: mwale kiririo kiagera uwe mwaro vandu vonde ole mama ni mavoro na njira mandando kuwadora maradharu karikorele ya mavoro imwa kwa mwiku mamushiri mune na wana irufi na dhaitha tosia keroko siarunga mashiri yetore kwa ninjaro KK
5: Wimwaro FM
1: Yishu njiki mwe kia tongori ya kumaka unjeri ya embo ne maugete na mendekithi ya ma kuendari yetore akaunti ya embo rekorere kishenjwa kuma akaunti ya embo nginya akaunti ya embo mbere ino nende to mandanduku na Peter Mungai Peter
6: kwa miaka mingi gisigo kia mbere gikoretwo gitigitwo na vuva maundure mauthei wa na mbere gukiringithanwo na mwena wa iguru wa kaunti ya Embu ugwo ni kuringana na mumbunge wa Manyatane ke Gitonga Mukunji uria ugite mirandi irekoretwo igi kwa gisigo kia mbere ni agikiro kia nthi muno Mukunji urora amerire matagiturwa kia ugavana ni amenerithitie gavana wa Embu Cecily Mbarire ni undu wa gukorwo akithutukania ekari ya mbere wanathengia gisigo kiu gukorwo gigicangira na njira nene vari ungania wa goti
2: umairi yeno nendiganire na nendo ni monoto

0: urari uguo miaka vakuvi 15 after devolution ati irieno ya mwea makima kuvutia mbere north na south ironeka takwa ite ya mapuri ya Kenya ithe mwena wigi ndeto siya devolution na mbuge mbuge ino ni unfair na mbuge tika undukega especially utwikete ati area ya Embu County na nipati ya Embu County ati nirati kwa vuva kiwango gi na nire gwine thori munongi ona governor na county government mae msafara ali munene munoma giuka guku kulonji drift ile siya lonja kwa miaka ya 1960s ando makiru ira weyari drift ino iratumwa guku ne wei wambi ya mudheri ithenye ya kutuma ndarasa inge vota kutethi andu wetu nginyakwe kuru uratuma drifti ekaokeka kuanginya ciana cietu cia cukuru. It's a big shame. Na mbuge maundu mau ni makuthira ati na ugaoka na batali unene muno yukite buru na maprado na maviet ugaoka ukaroria ati karungu vau ati wona karima kau kaane kavitu kumwena uria wingi icio ni nthoni
1: mukunje ugite ekaria gisiko kia mbere makoretwo makigwa ta kwa matiganiretwe muno akiuga no amberete mutaratara wa mendekithie magucenjeretwo ria county kuma Embu nginyagia Embu mbere county niguo andu onthe makore makigwa ni mara kuruvanwa waoguo akiuga riria gosa wathani wa gutongoria agatigirira ikari ya mbere ni marakuruvanwa na njira nene uthiire wa nambero account ya Embu
0: guku kurenda an affirmative action ya kuhakikisha ni twacenjia na ni twambie na gucenjia nginya ritwa ria Embu County na turauga ni tukwambie initiative iyo ya gucenjia ritwa immediately kuhakikisha ati Embu County ni yacenjio ritwa ikorwo Embu mbere County nigetha ikorwo kiroria dynamics ya Embu cionthe tondu weta Embu County no ginya varia manyata ukironza kuona Embu yonthe ndio kwena mbere north mbere south kuria kuroneka kwe gutige vuva muno na maendeleo gutie mai gutie vitima na niyo maranengera thi na nengania vitima na gitumi kinene kiria turaugarithwa ri senji ni undu ginya ritwa rienyewe ria kuva andu wa Embu onthe usawa leo kumava privilege ya kugana tuye netura belong the inwa kaunteno
1: nimi arienye tetwe mbarune ora wa MCA wa wondi ya momenje na aurora arwira gitura kiao seneta ne Kenyon Karish akiuga gucenjwa kwa ritwa gugatethia ikari onthe kunyitanira vari mivango ya gukuria kaunti ya Embu
2: na netwetikania wega ati netura supporta mvango wa rietwa ricenjwe kuma Embu riongererwe mbere nigetha mundu egucaga ari Embu mbere kaunti tondu ikari ugu andu monthe ni maregwe mari inclusive rietwa ririko na kaunti rio ta kura kwingi turegua atharakanithi rigeo marakwet aita taveta yiyonde wana Embu inge ekari wa ugura kiningi undu no wambagiriria lakini ugikathonde kwa nenge tarundu kigweru mashimu mukonji ni waka na kaundu na ndoko masapata tushanjiria to
1: medhari ya mvaroya we maru FM kumandere ya Tharaka County ya Embu beto kwa pita mungai
3: we maro FM
4: na uria wale senator wa kaunti Embu na mudongoro wa kiama kiamba zale ni magzuli kivuti nora uria mwengendo kathule mudongoro ure guruvani na ambara na irumi uyo ni Antone ndwega na ndeto manda andoku Antone
5: uria wale senator wa Embu na wake mudongoro wa kiama kiamba zile ni kivuti au getani na Embu na ukwate kwe na atongoria mao kwa magitu mambundisi anake ukula makithari kilaria enge na wavo ukula magitu waidhia na mbele siyasa siya rumena ili alauga nembe tuke ni kavinda
6: mambo ya fighting atibige edo atuwe kewenwe uruwaga muno niwewe si siyasa muno kuso fighting kwe mudungia da kaundotaka kuna mkristo yote angetaka vita jenesi no wende wadondeka mushamanio waku gituma goons no wende uyu mvodia dondeka wake ukimutumira goons
5: kivuti arodota mumbunge wa maita John Getonga mukunji nikiri arauga nike washogire mbeumbe mekinye mushamanio riwene mwena wa Nemburi
6: mudu wende utuma goons naomba wa kristiano tuseme atumtaki kwa uongozi anakroni kuiriviria the two wrongs never make a good. You cannot do two wrongs and get a right. If I know you are having a meeting, why should I tell students of TVET hii ni pesa ya serikali inalikuliwa kwendeni mkule? You know that is where the problem was. Kwendeni mutakul patiwa hata nyinyi
5: wanakonai wao kivuti wanalio akameli atongorie IUDA nikiria arauga wanaone gutumina maavitha avorithi niguo gutathukia misinga makinga ta anake aria meyumiritie
6: na wale mai na serikali pesa ya serikali wanasema wewe ukija hapa utaona chamtemakuni leo leo iraitiva uno niwewe na adhigari uraratha maguru lakini avitia maguru akirathevu kamwe kana revu niwewe right kana niwe urauga Die toni si adrikari mudiene mokromua ndavesa na wangirisire na maimwa makira vevi angari makika yamatiga na waya makwa matiga mayosa vunduki uwa paupai mundu ena right kuna right yeyote.
5: Leo akiulia mwingi wa kaunti ya Embu gwete kaniria ati gutie mutongoria wanayo uliko kwa kithurwa ankoni wa mbara na irumi na kwa kiutathagathaga
6: nimenda turikanire ndumwe ti mundu tukenda kwegua akireta bara ana irumi anta fitina yote kwa siasa ya Embu tuwezekanie. As many as of that opinion say aye. As many as of a contrary opinion say nay. The eyes have it.
5: Ngi ripotra kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga.
3: Wimwaro FM.
4: Wasicho ni Anthony Ndwiga na ripoti yeyo. Mwadikiriria chondo teripoti. Na County Commissioner wa County Embu Morris Wanyonyi arauga mbunge cio githiri no irathi na mbere gwika utuiria wa gacagaca iria ciathuthukire Embu uria mucemanio ri wa munene wa raisi Professor Githure Kindiki. Antony Ndwiga no akiona ndeto ino. Antony
5: akiri na andiki ya movoro itaoni ria Embu County Commissioner wa Embu nike Morris Wanyonyi augite mbunge cio augite gwataona thirikari no aithiete Embu na uthuthuria nigu gutoka gutariria mwingi wa county ya Embu yakiathire na mbere mwena wa Embu ri na kuvira yuku ciana kiairi arauga mbunge cio augite no aithiete wa mkwa na uthuthuria wacio nigu gutigirira na kinyina kumenya kireko kiathire na mbere kuonekana gwa iku ciana kiaya na kuvivangwa kwanga.
7: Later rapture hasa wakati tulikuwa na mgeni wetu the deputy president of the Republic of Kenya, hayo maneno tunajua yalileta joto tumbo joto katika vitengo mbalimbali vya usalama. Uchunguzi unaendelea ili tubainishe ni jambo lipi ambalo lilitendeka, hasa tukiangalia kwamba vitengo vyetu vya usalama vilikuwa pale ili wale ambao walihusika na kuchochea wananchi ili wazushe rapture. Kitengo cha upelelezi DCI kinaendelea na uchunguzi na tutaweza kumueleza baadaye kama tumepata hali halisi ni jambo lipi ambalo lijiri wakati huu.
5: Arauga wanaliomvongeshia ogiteriti sietekiria mundu aonde kuthina mkwa akirutathagathaga ai mutongori wanakana mutet kuani hao kwa getaso kile makinyo mavyo maake wadho.
7: Na tunapoelekea katika uchaguzi tukiwa kitengo cha usalama hasa kamati ya usalama ya county na zile zingine za katuzi ndogo za sub counties, tunahimiza wanasiasa wote ya kwamba Kenya itapaki kuwa inji moja hata baada ya uchaguzi. Bosa tunawahimiza
5: wanakona ogwo no odite kwa kimeneria atongoria aria no manatu adina mbere kambeni ishia irumi na dagadaga na kugwa nalio maita mvongeshia ogiteri mete kiria kambeni ta ino gutwaridiwa na mbere uga mvongeshia ogiteri no ikodi na mkuwa shemedo ne uti ati kambeni rena to idu na mbere ukauntiria Embu ishia dayo na wa mundu kuvua kanyaga kuendia manifesto yake niwe mwingi wa county Embu ukaage na mweke wako dhura atongoria ya marenda.
7: Sisi tukiwa wanachama wa usalama tunawasihi kwamba wasiingize wananchi kwa mambo kama hayo. Kura iko na wananchi na wananchi watajua ni yupi mtu yupi ambaye wataweza kumpigia kura.
5: Ngi ripotra kuma kaunti ya Embu mita kwa Anthony Ndwiga.
3: Wimwaro FM.
4: Tore gare kolea gashigole mbunge kiambere guru na vara na mwe gari mevuroli na maragana dhena wa manje makaga wana mvuro wa enole ne kuke enge matavaka manje ndo na manje uyo ni Wilson mkona andeto manda nduku Wilson
8: karia ya marauga utafihi wa mudanga kuma mvuroli yoyo wa ina ni onoti kakauri wa wekira manje mama kiko ndo matange vata ukuro marimaro makufuthika na matomiri mamisi na ndo makiuga ni uguati kuri andu wenge ndo marauri ya kuri mbuwa ili siya kirete kukoro wa ili siya ukatheka mibango neri kakora uguwa ili ya kutigira kwele na mitarasara yorutu wa mudango yu na nigedha kukitira manje mamvuroyu neguwa mwengi ukathie na mbere na kugunika
9: mae mulaga utabwa kuno gutagwe na nitete wega to rugiru ni gututumagira na ni marachafua mae mumaina na ni mumaratubura ni mwengi makivota kunywa
8: makeria makiuga mae na kiaga gukingi ati utavyo yo wa muthanga ungikorwo ri wakuthie na mbere vuro yo gakorwa ori wakuthira manje mono makeria kevindare tagike kiathano marauga mari na kiagago kingi angikorwa mibango yo ruti wa muthanga ni gukorwo kithie na mbere engi yao magakorwa mari makurirwa ni kiumo kia manje na mari makorwa mari makuvuthira misiri yao
9: na njira engi nigua mai mutero mulago jiro rota kumaina tondo rugiru lukabwana ni yo mwerekeo kana ni bo matarajio meto ma andu mai vietune
10: bavinde mari kithanga kiutha ino urethera mundu athie muvurori koguo ni ngivoya andu are monthe marakua kithanga thini wathura koguo muthango cio ndugakuo kethaguo tondu muvuro cio niguo utuvesaga manje
8: ero makienda utongoria wa thirikari ya kivururi wa nondo umwe na thirikari ya matura ukorwa irisi ya kuthondeka mitaratara iria igakorwo ikigitira muvuro uyu wa ina makiuga ati muvuro uyu ugakorwa uri wa kunyara ni andu engi mangivota gukorwa mari makurirwa ni kiumo kiao kia manje methari ya muvuro ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo
3: Wimwaro FM
4: Urandi gereria Wimwaro FM mama vora mabashirira na makindereko lirikana noto nyitithia kuvitukirira Citizen Digital app na mavo noto thingatene ndari cio kinyaneria wakiri huko ore mwana wa X TikTok Instagram Facebook wana nginya YouTube at Wimwaro FM gadume ishigerira ri cio account ya Embo totonya mena enge na nge konja konja mudhigereria turongo riria mbara cia kimavururi ire ire regara na ivuta ya nanjara na ne vururi wa Kenya mbara ire akore to ekedukadukia na kwaga vururi wa Kenya ne mbara katagatere ka Iran na Israeli ire ire regara na joge tienga ra ini ire ya ikerukagira maguta at the Strait of Hormuz na nginyeri yetune na nondo ure kukorwa kwivukwa no gucungirira nginya thogora wa maguta kwambata undu ugutuma mu Kenya toma nginyoro kia tonya muvukore makiria uyo ni Johnson Moredi na ndeto manda ndeko Johnson
11: mwingi vururi ni ugite ria gwakorwo gukigia mbara mabururi ni mananja vururi wa Kenya ni ukoragwo ri na thina munene
12: riria mabururi mananja magia mbara kana kwagia ngahiha vururi wa Kenya ni tukoragwo thina munene muno ni tondu mithiere ikoragwo mirito miethere ya indo ikoragwo mirito indo ile tutwaraga na mabururi mana nja ta mahua misiri indo icio ciothe kaskrop yothe thiaga mabururi mana nja ikoragwo na urito muno wa gutwara ni undu wa mithiere ni undu ndege itikoragwo igithie na ringi ile ile kagirio ni nini ubwo mirigo yito kana indo cito ni ithukaga muno
11: ni mugete gutiri mbiathara ingikoro ikiruteka guku makiuga ngijagia maguta ni makorago makigia goro undrosu unga kirira utoro gukoro le murito
13: maguta na mama soka makagia goro muno na mare ikia kugia goro ni tuwana tuwana limo tuwana hata moka kiruwa maitamele lito ndu mabururi ni ama angi maguta makawamena na idhino Kenya makawamena goro biathara na sio angoro ni kendo takawaga tengithi esporti masani matengithi ugutogera na thina maita maingi gukira ora turari na
12: economy ni thukaga tondu mithire na ikoragwo na thina ugacoka ugakora nginya indo ta maguta mara tuhuthagira guku na masini nduthi wikibiki ici tuthiaga na cio ngari ciothe ni igiaga goro ni tondu maguta na mamoka makagia mbei ya iguru ni tondu matikoragwo magiuka na njira njega guku Kenya
13: mai chabe menya aria mari biashara ini no nginya makona maundu matari mega tondu indo ici haija niko nyihanyihia manyihanyihagia indo iria itarĩ essential
11: kũrĩ ũguo mũingĩ ũtongoretio na irũngũ wa Mwangi nĩ ugĩte gũtiagĩrĩrwo gũkorwo kwĩna njũkanĩrĩro thĩinĩ wa mabũrũri ma na nja nĩgetha mbiathara ikorwo ikĩrutĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kũndũ guothe thĩinĩ wa thĩ
13: tũkorwo kũrĩ na kĩrĩa na conducive kĩrĩa environment ya kũruta biacara na tũkona maũndũ macio nĩ matũhatagĩrĩria mũno na njĩra nene kwoguo nĩ twendaga mahinda marĩa kũrĩ na thayũ gwakorwo hingo ciothe kũrĩ na thayũ nĩguo tũgaikara kũringana na mũikarĩre ũrĩa wagĩrĩire
14: biathara na ikona mĩkoragwo ĩbana atĩa
15: ĩni andũ marutaga mbiathara na nguo tondũ gũthirĩ hĩndĩ ũngĩ wa mbeca ciaku nyingĩ wikie bandũ ũrona atĩ mũthenya wothe no ũkorwo ũkiumĩrĩra ũguo
13: mũndũ na kũu ndagĩire gũkorwo agĩthiĩ tondũ ona agĩthiĩ rĩ
16: Ndoto kwa naomi hatu kia meiki muna kile ya amikari.
12: Muda angeti kusala maguru hivi manaja.
15: Ndongi pata. Ndongi pata tono nuwana wapire na dhae na wampele nongi nyoti hando na ora menyate we na security.
11: Kirifo Tremaro FM kuma kaunti ya Kirinyaga. Jita kwa Johnson Mureithi.
3: Wimwaro FM
4: Majina mavoro na njira manda ndugu Wadwara maradharu kariko lirea mavoro Ima kwa mkuma mshiri mwenene wa Nairobi Ne dhaidato ibetu kiti ndaike kumina inyanya lirikana Utegwete mavoro kwa Wimwaro FM Ama tie kikete Timekire mkonde nane magwe shiri tu waguna kiongo Tienambere kuthikiriria Wimwaro FM Munondwa hivindi siya kukushanja mura Mavoro makindiriku Nandere tira kurombo ya Lietura kone njero KK
3: Wimwaro FM
4: Dayo Dayo Modi kerenio lewa avatashono
17: Namau Marai movoro ma Wimwaro FM Waugu marekeka Nogu tradi na mberna ukenyelia mo Negue guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 Wimwaro FM Nyongo ya movoro
18: Yora ya kiu nekigima Elivira uwa nethani ya moya irio Kanguire Kembora ni piwa Niceness Ine kuigwa waro Tondo nyamu

Μακινιόνι, καβόρα, καβόρα, καβόρα. Ρουίμπορ βολερουα.

0: etagwa Mary Mbarikiwa rwembo rugetwa injenjeri yaretwa akere tukainite wega muno angwiraga kuria gwetu thino account ya mbutu ya rathime na ini yenge muno we noanga ukoretwa ndura mamenya muthikireria rwembo ratukinyeria gatha thaitha to vandite wega na ndagika 20 na mugwanja a very good morning to you muthikireria mwendo akuria kwonthe urambigwa mathari mama na nwatuite na mbereoga na kugwatanira athini wa muvango wetu wa gicukuro twi itinari ria muthia varatukite gutumbura mundu gwitwa Martin Wanjoroge pole sana tondu ambira njagi wagasie nuriketie kumutiga kathindari gaka uima muciocio urotwe kwa kumererwa ni mwathani na ndu wanjagi pole ni sana ngai arotweka wa kumuva thayo wake apostle Ken Nyaga nirakuona ukambira nisalimie mtumishi nitamsalimia sana na wasikilizaji wote ukaambira umundhe wekevwe no ina healing and a deliverance service na wote tumekaribishwa Variego Christ Intervention Ministries varia kwa murwa tai vakuvi na police post more grace man of God ukithirambira na gutambia injiri eni rugendo asanti sana wanaeni gukorwa we mutambore muthikira tuite na mbere wega watukirekagiriria nimbise evangelist kwe na kendo angeenda gukorwa gitwira kamuru turikiriritie na wagunu atikwa gukuririkania namba yake watukithiesaga na mbere tuthie na mbere wega evangelist
1: asanti rengeno rwa muthikiriria gura kuonthe muri na ngai ya murathima muno ni mbese kigo kiu ni kia murathima na ni ukumenya uyo gakorwo kithie mbere ya ngai na wathie mbere ya ngai kuringana na uria mutaratara vana ngai ni egusaga mavoya makira mundu na dareu atumia ni mwagirwe muno muririkane muno kuvoera misi yenyu tondu onarakeri erio ni aririre ciana ciake
0: niguo
1: na ebukuria Jeremia riraulia atiriri tungiruta ku atumia aria makuririra makulira bururi na ciana ciao na ciana cia Isiraeli ni cieriroe ni ngai kuria mari magwatitwo migwate makiro kumurire voerai bururi ucio kendaguo kwagia na thayu na amwe ni mukugia na thayu nwambeirie kira mundu urandhikiria kuria kuonthe ari ana ukivogera maundu ma family yaku ririkana kuvoera bururi kendaguo kugia na thayu nginya ndi ya kampeni na ndi ya kiria ndi iria igakorwa andu makithurana no voere tura yaku uririkane nginya kuvoya your neighbor ngai ni akeraga mundu gakore ingo ciothe wiendete ngai ndenda mundu wiendete no akauga ni nie ni nie ukivwagira ukivwagira tu wona wa voya no voere mundu ra wingi ngai agakuvingiria wone maundu manene ana gukira marora voete na gwika maundu mega boguthi na mbere na kuvoyanira na tuthie na mbere tugitera kimavoya Pano beta Evangelist Flora na ni mfono kuri mendete Kristo na namba ya kwa ni 0722856320 nego zogare 0722856320 akora kwe na undu ungenda kumbuya undumire SMS kana ukamvo rathimo tondu na uma guku thiethe nginya kanithari gwetu tukora twi na service ya mbere ne akairi kogo ni ngora service ya mbere time thiru tondo iyo yambire ndiambiria tucoke ithire kuma ithire tha ithano nginya ku ne ngukinya mbere tha ithano ngicoka kanithari ngienda guthie service na twathie service ne mbese ne kuthie nginya vakuvitha nyanya koguo ithari ne kanithari no ne mone gukwariria lakini ungindume SMS ne mbese ngavota gucokeria kiuria kana ndai kanithari na ngwa twarikia kanitha onge mvorera thimo nga gucokeria kiuria giaku tuthie na mbere na gutethania na kuvwanira ngimuvwagira na ngai ni agwika maundu mega ni muvwagira mwothe asathiro ndu aria othe makoyete makimbigua mugekara thi mukambigua ngai amurathime muno na mwike maundu mega matari ma kawaida arathime mesi yenyu na mwike maundu mega na arathime mesi yenyu
0: amen
1: ne twacoka ringi thini wa kiria thini wa kiugo kwi maundu mara matumaga ngai akaria kuigua mavoya meto endurance of prayer no tokora tukivoya nake ngai akaria kuigua undu wa mbere ni kurega kuovanira and forgiving spirit Agadi kuvoya tani twambiritie undu ucio tondu twambira mbaya kiria ithe witu ri iguru utwabere mebia metu watura twabera matuvitie
0: niguo
1: koguo undu wa mbere ambo wovere ne ipasi ucio ucio wakurumire ne ipasi ucio wosire muthuri wa mutumia waku muovere na wa muovere nugo ngai agucokia indo ciaku overa mundu ucio akuvire wa chief Overa mundu ucio akuvire gotire ona mundu ucio wasoka sokire muvaka akiongerera nake ngai ni agwika maundu mega koguo kuovanira nikio kindu kiambire tondu twirirwa atire nikio kia ngai kwa thuthombire bambere Mondroto vanagira etagwa ni muragani.
0: Niguo.
1: Kindu kingi kirage tumite tukarega ngai akare akua mavoya metu. Mm. Tondu kai ndendaga iretagwa ndapo. Wewe wavoya undu uyu no ni wagia na nganja. Ngai ametaga andu ni ta mundu ina kiria wina kiria igiri. Ko ngai ndendaga endaga ukore tu ukore ukimenya atiriri. Wona wetekia ngai ni agwika atia. Ngai ni agukwegua. Koguo kwina kiria tungithie thini wa kiria lack of faith. That is Mark 11:24. Atu wona wavoya wetekia undu ucio no gwikika.
0: Niguo.
1: That is Mariko.
0: 11:24. 24 mande komaragu atiriri. Koguo niramugira ati undu wa wonde mungitia riria mukuvoya itikagiani ati nimuriketie kuvingirwa namwe mukavesa wa kindu wa kionde kiria mukavoyaga.
1: Kindu kionde ukavoyaga wagia na wetikio ukona ugikithika. Ukambagira kwira ngai na undu ucio no tegikithe na ucokeria ngatho. Tony Ramia, Undosu no convigia. Tonga Yakora and Mevango Mega, Egoria Maisa Meto. Kogo Okagia, Nakiria Getikia. Now Undosu no Woka Vinga. Most you Undosu and get Nugokora, Mavoya Maku for Gario Quenda. And I don't know Menao Nukovoyare, Carriota Gronicovoya. The Mokavoramo, the Okavarenge, Wadia Cumia. Quean Makora Mabano, Quean Quena. Kwa ando madhiesa marameta wa simamoto prayer. Mavoya marama mako dhima mwaki. Tono wana nwagia na dhina. Ndiyo nwambia kusaria ngayo kivoyaga. Ngayi alatu ya tomovoye inkosionde. Teko koro ati uravo ya lelea wagia na kithina. Kwe na mwe adhuri. Kama adhuri onatumia. Bawu neenda kwa liofaro andu wande airi. Netoko zuma dhini wapita. 1 Peter 3:7. Tone atirire niki gituma ngai akaya gucokia mavoya ma mutumia kana ma muthuri
0: niguo
1: 1 Peter
0: aya Petro ambere ithatu
1: mugwanja
0: mugwanja na njira wateo wana muthuri ikaranagia ni na kaenyu mukiroragia wagiriru wao ni undu matire vinya tarume monagia ni gitio ni undu wanao ni makagairo akitheo kia moyo ni ngai wa bamwe na amwe ikagani uguo Niko batikagia na kendo kenge vengesa mavoya menyu.
1: Kenda guo mavoya menyu matika vengeswe. No anginya mukore mugekarania wega. Ati mwathie vwera mwathi kuvoya rikathie mbere kwe ngai.
0: Niguo.
1: Muthuri muthuri ayo nigukiria jarasi yake. No rere wakiria jarasi yaku kwe ngai. No ndo we mwenyewe no regete umuvura makovi. Nawe mutumia na oka muruma na kanwa ka utoro wa tere James oriti kanwa ka wi no gakora ka na mae matheru na gakora ka na mae matai mega we mutumia no aruma muthuri waku we muthuri wa tumuruma mutumia waku na no renda kuthi kuvoya ngai ona njara ciaku ciesorete ndakame tonge thein we vuku ria Psalms 24:4
0: Zaburi 24
1: Wadidi yaka mustari ka idato Paguwe woto foe Tori atirele no ure kwa agro neko zikiri maliki angai Tadoma pagu
0: Zaburi 24 kwa ambiri ya mubari wa idato Numu agiriru wakuno kia

0: Mundo othe wina destiny yake akuthi kundu kurasa.
1: Yes.
0: Mundo ucio nienda nieka niatumagirwa ndo matariega. Kende kumathukie ngoro yaku kende kundugeke mono mara magirire. No vandu ba kumweka nae na okire ngimovera tondu gara gatu tuovere. Twari ga kumovera ome ya mundu ucio nwa kuvingiriria. Nwa gwikira mburo kuno gwikira ruthingo. Mundu mutumio ucio na athire tukithie na ngimugurira na mugure nyama choma. Na ngimugo yangima tukireza nira no azokira gesokera na kiona mundu uyo ndiagero kumwikana kugo kira kionde ukavanda utafuna
1: niguo
0: na no nie maundu maranga ya mwikire nginya kira ngai mutethie no muovere ndukathira mbere tondu twera wa thini wevu kuri romance ngai nikiwe kagatia ndo thini wevu ro 12 ungethie bongi yao kamuvarika kirea kaba 19 uko na thini ngai nikiwa gwo ndugutore vira tuthikerevirie Ondo siyo ingi oto maa nga ida kegu mavo ya metu ni kurega kumbura mevi ya metu. Ani confess sin. Mau mevi ya gaini au gatire anangija kutonga nuka atonga.
1: Niguo.
0: Oko na garuka uli ati nikuwa nga niyao rathi mwaniki. Ukithi ni wafukura Proverbs 28. 28 verses 13.
1: Ndhimo.
0: Ongethi ya vaguno oko na atire. Niki kito metenga ya karega kwegua mavo ya metu.
1: Ndhimo 28 mwavari wa 13. Mundu ria thithaga mevia make ndangigia na muturire mwaro no ati mundu ria umburaga na gatiga mevia make ni akegwirwa nthani ngai
0: ati mundu ria umburaga mevia make na gekoria ni akegwirwa nthano
1: ni ngai
0: no mundu ucio utaumburite mevia make ora turerwa ngai ndakegwa mavoya make na niki gutumia andu engi mauragia atiriri Nige kutuwekaga ngayi kuratuweka atirire Ati guwako kwa kene kurasa Na gutira ndethia Tegwa Tondo reu Tondo wea mwenye nwari ile kumbura mevi ya maku Na waka foya tu Nake ngayi yake katia Nigo. Akara akara Ongira the inwa Isaiah 59 59 from verses 1 Noko norea ngayi alagu atirire Ati guwako kwa kete kukuve Na matuma ake matiri na njinga
1: Niguo Tigani we siria atengai murenda na vinya wa kumuvonokia kana ati matumake ni mavingaru ndangivota kumwegua no ati mevia menyu ni ma amuamuranitie na ngai wenyu ni mevia menyu matumite amwithithire niguo ndakamwegue muamuvoya
0: mevia metu nigo gatomio kavoya kavoya kavoya kauri atiriri nige kiratuma ngai akarega kumbegua ngai arega kuigua mundu uria mundu uria wina mevia no wetikira kumbura mevia maku ra twauga ngai ni auka ageka uria ukavonoka na umbure mevia maku
1: amen
0: kogo nigo twagwe nukora tugika na ringi ngai aratwira tuvwage ingo ciothe tagutigithiriria that is first the Thessalonians 5:17 anongi ambira vuka mustari ga 16
1: first Thessalonians
0: 5 16 tuwa mbaka nini ati ngaya ratu la tufu wa tuta kutithiri ya kumoya
1: haya adhesaruniki wa mbele idhano wa mbele ye kumi na idhava tuwe haya
0: kwa rabai vandu wa nini mono 16 17 18 kandogo sana
1: kena gani vingo sionde voya gani muta kutithiri ya na musoka giengado maundure monde uguni gunga yenda kama ture mwe alia mwe teketie Jesu Kristu
0: ati ingo sionde anokele akoro kora drive foya ukithambia indo foya wenjirare foya wemugundare foya ugunduko ngai aratwira muthenya umunthi
1: niguo
0: na twathi tugikaga uguo ngai ni agutwika maundu manene muno muno muno
1: niguo
0: ugunduko niguo kiria uri orambigwa kora kuonde uri ndukana rege kuvoya ndukana tikire kumwana muthenya umuthambite kuvoya wona warega kuvoya Vau ni vonga ngoma guka akovanirie na gweke maundu matai mega utuku. Nigwe uzaga utuku mundu arauka kunyongo utuku uge uzarauga Jesus. Nige ndona voya ndona voya ngai akweke atia ndona mwaki knowledge yani. Ndona e mundu amana thini wa maisha maku. Kugo no akinya ingo sionde ugekara ukivoyaga.
1: Niguo.
0: Na mavoya mengi niguo ngai arenda ugu niguo gikora ikeno giake tondu turetwa thuye twiciana ciotheri tutie ciana cia nduma
1: niuma
0: ciana ciotheri cienda wikaraige katia ikivoyaga na niki thurarwa tarukwe bandu baugite ati ciana cia nduma ri ndiara mathiisa kwanga na uchai ni auge ukira gwe ciana ciotheri kithete thuye
1: ini
0: Ongiana bado ongiwenda kuororia bau kwanza kiria ni watothome Thessalonians verse Thessalonians 5.
1: Eh.
0: First Thessalonians 5 ungithoma ni ukona atiri thutweta kwa ciana ciotheri tutizia na cianduma
1: First Thessalonians 5 murango muvari wa ciana
0: wa ithano
1: wa ithano muonde muri andu a utheri na muthenya tutire a utuko kana anduma
0: thuthuri andu a utheri na nige tusaragia ngai tutithie saa kwa andu
1: kwa andu
0: ago kwoguo tegemera ngai umuvoe
1: niguo
0: tondo wono wano wa muvoya ngai ni agugwika maundu mega na ni agukuvingiria tondo twera wono watweko theri anarenge makona gotheri waku nonaga tarungu ya iresi ya umagotu kwe ingiona bandu bai no theri ni si akuvagiria bandu bai no theri na wono watweko theri anawe mutunga theri kana weyo ukona kuri andu marenda guka kuri we andu gatindo githeri ashirika tondo we no theri thini waku utheri ucinu gwa gwitagiria kugo kavoya we no theri tonake Jesu turwa ni utheri twerwa Jesu ni wenjira na yeye tunaambiangwa is the truth
1: yes
0: ye ni ukweli na nike thura tuvoe kwa nini kwa roho na ukweli kindete guo in spirit and the truth no ndo twavoya guo ngayaga uka agatuvingiria na gatuika maundu manene muno
1: tondu
0: eta kwa ngai na gutiende agatuthiganiria
1: kabisa
0: yes
1: amen
0: yes ngai akoro wae mwega ingo ciothe
1: amen
0: yes
1: thank you muno ndungata ya mwathani kira gokia muthenyo munthi twagwa to elevatewa overole wegie mavoya na ninama kwina mundu kabinda rigaka arakoretwa ate mutaukiro bega ni uria batere gukorwa kivoya no ate kuvito kirira mandiko mama muthenyo munthi ni twatweka gukena muno muno makiria na ngai wa moyo atweke wa gukurathima na rumo thikiriria kabinda rigaka ni ngono ria mathama vana ni ndo tukoretwa na kabinda ga kuvoya ni ndo amisieto ndungata tukivoya no amendori kana gidie misiri atigetwa ni ndo wao kwena ndo marathi na mbere na gusakaya kwena enge na umarauria magekwa tene tondo anjovino siku si ivango marari wane mekatea na maundo menge amatiganite enge amba kuthoma SMS yani na siava kwena mundu rauga nwaende kuvoerwa akorwa akigia na mutumia mwega nitukukuririkana magini ya jemi niko salama nukwena garu mburu itagwa aureso kia santi sawa kwena mundu rambira tigamboke ndome message no wega yes we mwaro ririkana emakiga sako embu magisaka ya pilot wao uria ureta wa njiro wa wambugi na ni senior driver kumagisoke mugwe embu kanitha family na arata pole sana kwe emakiga sako ni sako kumakulego mwena wa embu ni undo wa kulewa ni umo wa sienyu ureta wa njiro angai ya tuweke wa akumomeria dhine wa ritwa ria jeso. Good morning magibu na asifiwe amen. Salimia uyo mtumishi wa Mungu.
0: Metuwa salimika.
1: Niko ndani ya mitambo na ikofiti kabisa. Nataka mniombee sana. Niliamka asubuhi nikiwa nimenyolewa nywele nyuma hapa kwa utosi na sijui zilipelekwa wapi. Have a good day and God bless you. Andre nikawetere tore yake. Aramukire dhirai mwenje na teke ole njire. Ari wanjuri siake ibiri
0: wako. Nisirendi ya kera wa siru ya kiroho.
1: Nigo soka.
0: Zainu wali tora Jesu Kristo.
1: Asante sana. Zainu wali tora Jesu. Stefano kumakamu dada. Ukambira ndirika ne family yonde ya muendo wakama. Ideni nduwa kukia mamu wao dioni. Gainu wakutu kwa kumulirikana. Mumu onde motigetuwa ni endo enyu. Gainu wakutu kwa kumulirikana. Zainu wali tora Jesu Kristo. Magiririkana family ya nzage kagane. Ni ndo wati wane mwana wao. Ajairu na madhikone njumaine. Kwa umusie ega itukarurumo uyo ni Jack wa akarurumo poleni sana bado Jack ni undo ni mutigetwe ni umwe wa sienyu mundo gwetwa wega muno Pastor Siomuku ni rakuona ukambira umundi mwena crusade ya muthenya umwe upenea ni upenea muthenya umwe varego kamo umu market ngokura mwena ndunga tayangai ureo kura guest preacher Bishop Wilson Mushangi Kumawandas of God Spiritual Center mwena ngejegia ni wa kegoso sini kwa kura gitongo libega muna kegoso thank you mwono mwondo wetwa Pastor Siomuku ni undo wa kutodokia wega mwono dhine wa open air iyo ya mwenyomo mwondo wetwa mwogovaneti poleni sana ni undo wa kutigwa ni mami wenyu murata waku mwondo wetwa Martin Wanjiroge ni undu wa gutiwa ni murata wako njage wagasienga yetu kwa kumumereria zeine wale tuwa alia ajeso mudhikiriria nuatudhiete na mbere wega wega wega netondo wa muadhani ru mudhikiriria kabindari egaka nuatudhiete na mbere wega wega wega netondo wa muadhani narungi onagore madhama vana nuamere tukore tukingira zeine wa mavoya tovoera maundu mengi mengi marama imbere yetu nareu ndunga te ya muadhani nienda kukunengereria kigarakiu mm-hmm. nigetho tuike wakurikireria wabugu yes. mutambo na mavoya kamuru thainyi kinyete mm-hmm. nigetho tuike akumagara tukena tiga asinge makiristaga na mbere wega na mawira ma studio karibu sana
0: aya ninazogia ngatho muno nundu ugwa wethikira kuthikiria kigo kia ngai mm. nake ngai ni agucenjia muturire waku
1: amen
0: ngai aweka maundu manene muno are onde manda thimana ukathe inwa studio ngai amarathi muno amambararie na amaramirie mivaka
1: niguo
0: na mongere mbesa nyingi itaisia nyingi pio ngai avote kumarathima na meke maundu mega
1: amen
0: tondu twi ore wa kurathima nake murathime murathime fio muomwonde muomwetikirite kunthikireria na nitukuvoya na nimbese maundu mau mothe mau ma uravitukira ni makuthira na urenjirwe njwire icio njwire icio itike njwire ngethe inwa retora Jesu Kristo tondo njwire ungiona nginyokira ototuko ukenjwa njwire ithini wa kiroto iko airo amirirete we mwena wa kiroho wakora njwire ni ndasa mwena wa kiroho wikiria muno we very powerful lakini ungiona ukenjwa ni kwa marathiria vinya waku wa kiroho wa mavoya na kuthoma biblia na maundu mengi lakini ovoe muno tondo ngai ni aweka maundu mega na nakuvoera na ningo vwera asi onde maregwa maya vinyirire kuna mera pole sana are onde matigetwa ni endwao na ringi ona jovi no atukuvwera na are onde mararuga jovi sio mamenye goko kwa ngai tegukuve
1: niguo
0: ngai no angenya aka eka kaundo na jovi sio ne ikothira thein wa ebu thein wa ritwa ya Jesu Kristo
1: amen
0: utio ndore magangai we warambigwa we usokete kuruga ya siana siene jovi ukimathukangia lirikana we na siana na ngai ndaretheru ngai eka goguo aeka gora kuringana ciiko ciaku
1: niguo
0: ngai augaga kenda onanagia vivalism na maundu mara mothe tweka makira twavanda nituka guketha utigatuike ciana ciaku ni igaketha kana woketha maundu mara ureka koguo jovicio matigane nacio theini wa ritwa ya Jesu Kristo
1: amen
0: tondu tembega tiga ntuvoe Baba wito mutora moyo ninagucokeria ngatho kavinda gaka asanti ndo wakiwo gaku tondo ra twira tuthira mbere na kuvoya
1: niguo
0: na tuthira mbere mwathani na kwendana na mwathani gucamia aria matwikite maundu matai mega mwathani muthikiriria wonthe urathikiria ngai baba iguru ururegwe ngoro yake akegwa ndangiovanira roho mutheru navo ya uingire theini wa mundu ucio Omotethia tikire kuvanira kenda nake umuovere na ndagetikire kuthie njana na gutire mundu othe thikagereria ukathie ikigeria ukathie njana mothe mukathie kino theini wa ritwa Jesu Kristo nembese ngai ni akugora miturire enyu tondu guti undu umuremaga tore all things are possible with him nego augire anana no avoid akive wakana avoid miaka mengira ni avoera wa mundu otai na kana ngai amuvekana are othe maithivitari Asionde netwa mabwera maume thibitari kare othe mena mbiro cia thibitari ni ciari bone ngai tondu kio thorivagira na ngai ni akumwiguira tha ni na bwera are othe marirete mundu aciari yao ngai maririkane engi marirete nondu aciana ciao ngai babo aiguru ririkana ciana icio mwathani wenu ukora we na tauru ugethe thaini wa revelation 21 verses 4 ati mungu baba umetupanguza machozi na umetuondolea morning baba wa mbinguni baba ninajua we ni mwaminivu wezi kama mwana siku ya leo naombea wale wote wamelia sana wamama wamelia sana kwa sababu ya watoto wao wamelia sana kwa sababu ya umezao wale wote wa umezao wanakunywa pombe tunasambaratisha hiyo ngome kwa jina la Yesu Kristo hiyo yote pombe inapikwa tunaimaliza nguvu kwa jina la Yesu Kristo mkono wa Mungu sio mfupi naomba mkono hata wa serikali sio mfupi iwasike tunasambaratisha zote watoto wetu watamaliziwa watoto wetu Mungu anasema zilombide another tale
1: oh, yes.
0: watakuwa top another tale na watakuwa power in this land Mungu baba kumbuka hata huyo pastor anaenda kuhubiri Mungu baba mpatie kipali mahali anaenda Mungu baba mapasta wote wanaenda kuhubiri siku ya leo yao, wapatie kipari, wapatie wasirika mpaka wale watakuwa na simama na wewe. Kwa sababu Mungu Baba, hii kazi ulitupatia Mungu Baba, Mungu Baba, ili tubariki wengine. Na Mungu tunawabariki wote mahali popote wako. Wabariki na wainue Mungu Baba. Maisha yao isiwe the same again. Bariki hata watoto wasungaji, kwa sababu adui anapendaka kuwalenga. Watoto wao watakuwa upili kama wao, watoto watakuwa manabii, watoto watakuwa maapostles. Watapotelea kwa pombe, hawatakuwa wezi, kwa jina la Yesu Kristo. Wengine watakuwa maengineer, wengine watakuwa maprofesa, wengine watakuwa business people wakubwa sana. Na wale wote anasikia hii sauti yangu, watoto wako wameinuliwa sana. Wao watakuwa top and not the bottom, watakuwa head and not the tail. Wote watakuwa wakwenda bele, watakuwa kurundi nyuma. Mungu Baba wapariki. Naombea mpaka doyo mindia wale watu wanafanya kazi. Hata majena muombea. Hii sasa itaendelea. Itaendelea kwa sababu imesaidia wengi. Na watu watakuwa wengi kwa sababu through hii mindia ndio imefanya watu wengi wafikiwe ndumu ya mzima. Wasikie wamepalikiwa. Watu wapalikiwe. Hakuna mtu atarundi nyuma. Wale wameokoka hawatarundi nyuma. Wamekombolewa kwa jina la Yesu Kristo. Na hata wale watu wanakuja kwa hii studio, na achilia baraka, na achilia uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu na achilia, na achilia neema ya Mungu. Wewe unafanya biashara, biashara yako utavunga. Wewe mwenye duka utavunga. Mahali popote huko utavunga. Na waombea safari njema. May God preserve you going and coming back. Kwa sababu neno lake linasema Psalms 121, atatupeleka kuenda na kurudi. Nyinyi yote mahali mnaenda, wale wako na safari, safari yenu itakuwa safe. Amen. Na wote na wavunika kwa damu ya Yesu Kristo. Mahali popote mtaenda, mupate kipaji cha Mungu. Na mtae Mungu awafungulie milango isiyo ya kawaida. Hata Kalimimagi amekuwa akinisomea, ananisomeaga Biblia. Abarikiwe sana na familia yake. Na familia yao ibarikiwe yote mahali amezaliwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Tumeomba na tumeamini kwa jina la Yesu Kristo.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Yes.
1: Thank you Mono Evangelist Flora. Ni undu wagu itikira mweto wago kagutu gututu walidhia wega na kigo kia mwadhani. Na kwe na kendo kimoe watu kaa kudhoma mwadhani wa mwondi. Tari kwe na mundu orambo rete dhimu ambira kendo kerea dhoma anu gutuwe kwa wago koro wa kevinga. Neto ando kwe na mundu tuwa agaretie kwa verane mureme no watiru no kugeria. Neto ando wakwe wa kigo geki. Na niwega mwunga ya kuradhime nga ya ambira ukongira rauge kana wisdom torea vere Suleiman udinambere na utambie kiugo giake. Na ni kuretu wikirathimo kirene muno baba station yetu ya Kamekawe Mwaro. Na ni watu kuthie kurasani undu wa mwathani. Wacokirie na kuathie kanitha CFF kinyangethi cia muthikiria kinyangethi ciakwa nginya vindio inge tugacemania avogwo mutamburi kwe wendi wa Ngai na ukoragwo wi wendi wake.
0: Amen.
1: Amen. Right, rumu thikiria ni nenda kumagara thaini atigiria second nini mundu gwitwa Mr. Vibes on Vibes neke up next muvangori. Muvangori wariri kwirekereria na kimundu gwitwa wega muno Kenson kana Njeru KK kana baba nurikitie gwikinyia ni tondu wa matimo mathainya uyu mwena kingija thairike bando wega mathatu jumatatu ya muthia mweri wa kenda tariki ni 28 na betikete muthikiria Ngai no gatweka wa gutweka maundu maro. Until then umagarora thimetwo ni mwathani. The name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Goodbye. God bless you.

0: Mumekikite ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakubaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mwathikiririo kiagera Wimwaro vanu vonthe uri. Mama ne movoro gwokuve watore manatheruka rikorere movoro imwe kwa imwe kuma muciri munene wa Nairobi. Na dha inya siya kiroko siya ronga mashiri yitore kwa ninjaru KK
2: Mwaro FM
1: igisu njike mwengi atongo liye kuma kaunti ya Embu ne marende kithia aliyitore ya kaunti ya Embu lisenjwe matongo ritore monjumbe wa manyata John Gitonga Mukunji ole wali nginyoro kiano ole wali MCA wa wandi ya momenje Newton Kariukindu ila atongoria mama marauga gucenjo kwa rietwa na gutweka kaunti ya Embu mbere kugatetheria bari gutumando monde megwe magikuruvanwe mevango riondhie thie wana mbere kuona gicigo kia mbere gikoretwo gitigitwe na buva muno ekarima kambarocia nyina ndayondiria ndawa gicigo ri mbunge kia mbere igurwa na marauri atongoria mao kumurika thina wa manje makauga ni mathie caga ng'endo ndaca muno gucotha manje ni maugwa na ndoboriria cia magunaga ni ciathukire na nwa kugiika maragiika makienda ikanikwe niguo inyivye mitangiko ya manje sivoro kijo ni andawa gicigo ri mbunge kia mbere iguru Wilson Ngari Utuku noragani aciari igũrũ rĩa mbĩtĩni cia mĩciĩ akiuga imwene ikeraga njano na igathũkia ũreri wa ciana akĩarĩ na mwandĩki wetũ wa mohoro mwana wa ciakaga ũtukũ arauga mbĩtĩni ino cia mavinda kwa mavinda kwa wĩingĩ nĩ icokaga kũthararia mathomo ma ciana makĩria ũtukũ nĩ ũramakania kwĩthema na kũvaa ciana mawĩra mũtukũ tondũi wa mũgũka akiuga gĩkĩ nĩ gĩkoretwo kĩrĩ kĩhĩnga kĩnene kũrĩ mũtũrĩre wa mbeũ mbĩthĩ nange kunja andũ airĩ mũthuri na mũka marĩ vaceke makĩamũkĩra ũrigiti cibitarĩ-inĩ wa Kĩrũgũya vovo wa gũkonwo nĩ ngari mwana wa Kĩmbĩmbĩ barabara-inĩ ya Kĩmbĩmbĩ kanjinji kaunti-inĩ nini ya Mwea irathĩro kũringana na ekari matongoretwo nĩ Irungu Mwangi marauga andũ acio vamwe na ciana ciao cierĩ marakongirwo nĩ ngari ĩrĩa ĩratuĩka kwĩrathere mwerekera na ndereba aũrake na mĩtiganĩria Mashiri mwavoro kwa kuve watora maratheruka rikorera mwavoro imwe kwa imwe kuma muciri munene wa Nairobi thaa inya vitukitie ndagika inya ritora kwa nenjeru KK thayo thayo muthikiriria uri wa bata cono
0: ũguo mekĩkĩte nĩguo tũrakwĩvũrĩra mo na mau marai matemo ma mũvũrũ ma Wimwaro FM nĩguo kwĩgwatĩra mau na menge menge tũma SMS ya Kigo News gwĩ 22200 nĩ Kigo News gwĩ 22200 Wimwaro FM nyũngũ ya mũvũrũ

0: miedo ari
1: Betago amusangi kumalunyenje bikagiririare ndiawe mwaro chue ya mulimu akamwendia na no ambugire we mwaro weture imirika ngagiria muno yani rari wako ifakarangi ni thagira ni mpiki mimi kidita ba unga kwa ni rari kangiria ngachanga mukianga to maundu ku uteri kwa mulimu akamwendia mwambugire ni we mwaro weture
2: ni betago avundi kumalunyenje bwanagira stage ya runyenje na nduvi na ni ndikagiria so ya mugenge muno meno ko time he ni tuna njezi yetu ya nduvi goko koro tevo muno mugenge ratu betuka na njezi ya muka tukoro tu mugenge ri nai muno tuva ba njero mumbere ba stage ya njero mumbere ya nduvi kuno bo tukagiria mugenge turi ni tukenagia muno na ni ngigo yumo wa thina mbere utura ni changa mukire andu ao muno ini wagwa
3: ni Mwaro FM Gakaniko. We Mwaro FM. Huko tukuringi dhagiria selection mwaki mwaki.

Mwaro FM Mutambo Rioraria Mwaro FM Mutambo Rioraria.

Yene mombere, wakuma mbere, gweto nimbere, gusiyarwa kulererwa mbere. Ei, ei, muliega ndo maembu, niyumbeta kwa jipizo, kana kijana wa bush, kuma mwana wakiretire, na muradikiria muvango wa kuirekereria na DJ Vance, kana man Kiara. Mwenda kwa watanyembo shiakwa, no amundolie, jipizo 254 on YouTube.

mevango reko kana form reko ya mudanya wa Sunday. Ni mwando tunge kuro toki ya reni ya wega wega kabisa mudikili wa varegu page ya Facebook. Ya kamemeka we mwaro toma. Kurigu mwono wa WhatsApp na kuwa tuko ndani. Namba yetu ya WhatsApp mudikili ya ni 0724256708. Kana notu mwagwanji girinya girehidano. Ida da tumo gwanje noti nyanya vune ngo korongi kunyitidia na njere no mbega mbega vio mudikili ya. Karombo karongi ya nangorongi kuringidiria vogu kitharegi kikia mbele kia muvangu wa kuire kiliyo kula kumudikili ya. Ando kuro kimbikili ya request ya vogu nambari yetu ya SMS. Wanakana nambari yetu ya WhatsApp. Wanakana kurigu mwono wa Facebook nengo korongi kudhakira sisi yo onda mudikili ya. Na njere no mbega vio. Ando rikosi yunga na mudikili ya. Gokoro kendi diri ya happy birthday. Obondo ni Sunday. Nito gokoro tukendi diri ya mundu mu a very very happy birthday vogu ndari ya kwele kiri ya kuloko mudikili ya. Ando mbikiri namba yake varigu nambari yetu SMS. Mbikiri marito make by the way. Mbi ndacheza kama mimi. Okay. Karumbo karungi ya nagokoro kigwa mudanyari. Omundi kana karumbo semanitina kwa mudikili ya. Kwa ando mbize maybe lomo semanitina karumbo kamo bamba. Kana kamo gedi kamo kenia mudikili ya. Lakini nduise rombo rure tagwate ando mbikiri ya voice note. Mbikiri voice note mudikili ya kurugu nambari yetu ya WhatsApp. Yes, dona mwono chino ngu korongi ya semani na yowega wega kabisa mudhikiri ya. Skiza Ausieta kwa mwondo TGPZO 254. Mwondo ya baithe mwondo goto TGPZO 254 mudhikiri ya na kiadhikine na mwono kuri ya. Kure guo kivarori kia umu mudhikiri ya. Ani amwe tete mwende mwkoro mwkini tene na kekukoro mwge kungwira. Kana mwkiruguri ya mudhikiri ya. Yes, nyimbo

0: Ugumeke kete ni uturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Ne mukomwe kuma communication center musiri wa Nairobi matumama movoro madhi na sara ni mbitika kamudanya junior. Rufunge rogi mwamwere dhini wa kaunti ya Embu ni rudi tukukuraru kiambiriri ya madhomo kwe mwengi makiria kumanagia na ambura nineri revu kukurua ikiura guku vururiri. Na nigo mavote kukurua makidhomi dhia mwengi adhara ilenge kuruwe kiretua ni manji mama Anthony Ndwiga nikiwi na rivotino na njirandasha.
2: Na oliora media matagete kia mwambungi wa manyata augite kwe na vata rovongiru wa ogimuamwere wa mwengi kwe yumeria na kutaria mwengi madhena maria mangi ukani na ambuda yao elin nigo makande ukwa makivota kwe yoga
3: idhia kwa gea mbura nene teno nituwa naga kukiumira mirimo mengi mono mirimo kolera mirimo ta typhoid nitureno niyo the county government tuone ke valeria na negeto va mwereke ati this outbreak ye kaumira ye tuonge kathio from every active kuo na kulea kongiumira undorenda immediate response ndeto re evat ekone nye na mirimo nanganga koko maturale nire vire andu makiuga siye chipine madu tagawela to mundo no kukodhi mandakame remembran depuresha uta gotinda kudhidi vitare no gutinda kuliva nundusio nukora guwake makenia muno nurathi mwa sukari lakini uke gomena kiriro nundu CHP ni marone kata kwa moral endi na sio CHP uke the naone marauga nginya tunyamu tulia marutaka weira na tuo tutie na madhiga tuwe na dhene none
2: wanakuna e wawo wawe wanoni alenda thirikari ya kaunte embugu utigila ati mandagitari ama tulaneo CHP ni maha kwa magite thiru indiresi onthe matumagira ni ugu utigila ni marabu ata ukinya arwaru onthe maturale makireka vindaga kambura eo kwe kithi inambere
3: enokuni tulaulia the county government ati indoisio CHP si maru tagawela nasio indisio madhimanaga nasio ikorwe ii ningundi condition nundo neompureno wanarea nebeba mono ugahakolele ya lenge mundu mukuru njirane itho kirenda angevota kuma adhibitari mundu wena sukari ndangevota kuma adhibitari kini tondo CHP wavau rugitore mundu usio nekionge ka respond nevenya nekionge ka mutethia nevenya adhime amenya iguru adhime brand pressure iguru niekatia nevenya kugwe ndo isu mbureke kawaka kura mevaliri ya maumondi nitorona me very important me very necessary nigedha muenge tutigatuke nitukalusi andu wenge muno na maundu tungiari gire so devices isi CHPs anigorero madhiga ili andoku nisi agari pure mbere ya mbura yura
2: na kuna ye waugo wawele wanariho ni aulete thirikari gotiga nirabesa na ndumerisi ya kwegana niguwe votidia mwenge ukuvota kweyoga kuma na igena madhina maria mangi ukani na mbura ya oil nino
3: niguwe ni kwanjia olende kukorwa ema pete na igeto lirikanagia kulia kuma gerira dhina liria mbura ya ngeva alia maena kulia ngurumo tuanona France kulia makema liria nda musie sura tuanona migunda igetueka na maundu mengi kuni tulaudia the county government wane yoga ukubitu kiro ruvongeru wa risk management ya jekwe valeria na kutu lirikania negedha na tuetue lirikanaje
2: reportera kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga
1: na toke dhina mbere na movoro meto ni atinganja siigi maumira ma kidhurano kia uraisi mwakari wangirigiri kumina idhato nginyegia kidhurano kidhiruno idhie tena mbere gukoroa igituduka motongri wa kiamakia waipa Stephen Kalonzo wa Musyoka diwara uga meva mwana Raila Odinga ni umakuro magisinda dhina wa kidhurano kia ngirigiri mirongo girigire ekumina idhatong girigire ekumina mugwanja wavone akanyiriri tena gukorwa kinyitambaru muruga mwa raisi wa kana wavuri wa Kenya uru mwegai wa Kenyatta wa ati Odinga nikiwa kuruwa kivota na dhino wa kidhurano kidhirugi yao president Kalonzo wa vesa ni tendomiridi ino kavinda kare araserete kurigo kauntere ya CIM na mama monde makithie saka na mbere na kimutongorio wa vururi William Ruto ni agithitie kene miadio yoria wade raisi wa vururi wa Kenya Uhuru Kenyatta egi maumira makithurano kivituku raisi ni aragia vindi gongo na rianju maviri kaunti ya Taita Taveta na kuria sera ria kiritonyete muthenya wa kairi gukwa kiuria tongoria gukorwa makiunira tunyotwao madhige na makorowe makiadi ya miadi we tangereta wagago.
4: Kama wewe ni kiongozi, wewe unafaa kuwa kielelezo. Uwezi kuwa kiongozi alafu unaenda mkutano wa hadhara kama wewe ni mlevi, alafu unaambia watoto wasiwe walevi, ama unawaambia viongozi wengine wasiwe walevi, ama wasitumie madawa, ama wasitumie mvinyo kupindukia, na wewe mwenyewe tayari umechanganyikiwa. Tafadhali na waomba viongozi, please let us be responsible. Sindio? Kwa sababu unaenda pale kwa sababu umechanganyikiwa na mvinyo, unaanza kuongea mambo ambayo inalete matatizo. Uchaguzi ilifanyika miaka ine iliyopita, lakini kwa sababu ya kuchanganyikiwa mnakuja mnasema maneno ambayo hayaeleweki. Tafadhali viongozi, please, na waomba kwa unyenyekevu, tuwe watu wa nidhamu, tuwe watu wa kiasi, na tujue ya kwamba kuna wengine wengi wanatutegemea. Let us help mentor other leaders. Let us help mentor other citizens by behaving responsibly ourselves. Mama namna gani jamani?
1: Na gukinyavo ni vongo kurange kila gaturumo kama temo meto mama voromadi na sara ya vitu kendage kithada tu tukinaiga kiriko ni undo wa mama na menge na njirandasha ni ngo kurange sokiri ya wavo guona siye vandawega madhare madha imwe siya kivoy ni mbitika kamudenya junior
5: Wimaro FM
0: Ugumeki kete ni gutura kwevolera mo na mahu marai matemo mamu vruma we Mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we Mwaro FM nyungo ya movro.

Yes, mwadhikiriria haino itakwa kwa ya ya sentana kameo Kwa ya ya kumakure kwa kaunti ya emburu imburu itakwa karimu

metagwa kwaje yakurirwa mwena wa tinganga rwimbo rwitagwa ginyokitie rwimbo rakororo gitukinyiri wega madare madai munanda ke 55 na inya mudikiriria nienda gukorongio magara ri ngukorongio gutika wega njarari ciake amundo etagwa njage wa kivuria kingpin nikemo gukoro mukinyite na kithino muvango wa kianjanja ne mudenyo munde avandore vake mzee big g tanuka na ne mukoro mukinyite na nginyige madare amada dita siaga otuko nondo wa nyimbo cia kigoso mwana ucio ni agukorwa agikuvanga na njira mbaro muno nenda tukore tukirikiriria na turari na muvango mwega muno na ngevuka wanaye no akorwa ukigia na kanya agukorwa kirefrekta na twakorwa tukiuga kivoi kia muthenya wa monde turakorwa tukioria ngai akorwa akithina mbere gukorwa agituma tugena uvotani asoke mavoya meto de atwakora tukimuita atuvotirie gukora tugishinda na kuvota ndosie tusionde nari atwakora tukigia madhina twamuitaga koroa agitwigwa muthikiriria mbitikiria ngorenge kinyira vugo muvango eto wa rugambi special nari twareve nari amona nari amo modero negutwike gwaro kumuithena mona na mo modero takiambiria riu na vingo sionde na magana ari monde ma miaka ne gutwike guo ithuonde ithuonde twinanga thwe akungaithe kivotionde nundu wa mondu mare monde watwika na ritoreithe na ritoreithe na ria mona na ria mo modero ne gutwike guo mudikiriria watoria twakorwa tukirikiriria na kuga ni enda gukoronge gutiga na rwimbo rwa mwalimu MN Martin na rikorwa mwamenya na mwitikie ati indo iria mbega bamona gikeno wana thayo sionde ivesa na gwane mwathani twavorera kana ne ngai twavorera ngoro na tukoro tukimwitikia kivoi kega tusemani matemore na madhari madhaitha tuni wavogo nondo wakindugita gwa movoro na njira ndasa.

Ubumeke kete ni wuturakwe vulira. Mama ni matimama ni turakuvaliria medali ya movoro ya we Mwaro FM.

0: Ne mukomwe kuma communication center na ne musiri wa Nairobi gatagatire ka marato diete na mbere gukora tugikodagadagira na tukore tugikuretera nangira ndasa wona sievanda wega madare madha idato sia kivoi neti mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto ni agithetie mene ni agithetie kiene miario ya uria wari mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta egima umira makithurano kivituku akiaria muthenya umunthi accountere ya Taita Taveta ni athiete na mbere gukorwa akioria atongoria kwithema na gukorwa makiaria miario engigaukania mwingi wa bururi wa Kenya na mama monde maokete kavinda karena watongoria mwana wa mungethani omathiete na mbere gukorwa magiukira mutongoria wa bururi William Ruto ni kire marakorwa makiuga ni akoretwa akivesha na ciraniro itarakorwa ikivingwa matongoria tu ni mutongoria wa kiama kia Jubilee Fred Matiang'i undo mwana didi nyoro wa kiama kia PPK maugite kwina vata atongoria gukorwa mena wigiriki kavinda karena marakorwa makirutira mwingi wira vamwana ogu atongoria ni masakaete nundo wa kuongereka kwa Njovi ya Ivango undo mwana ndawa singi siode widithiete na mbere gukorwa ikiendwa thini wa matura matiganite nayo kamite ya wandikani wa arimu gukuvuriti esi nivesanite kana niririte arimu onde gukuvuririre ati nithiete na mbere gukorwa igitangikira mathina maria magumirite mutaratara wa marivi wa sham nino kana ndumiriri ino ivesanite ni mone gitwa kamite ya TSC ndagitari Jamrick Muturi uria ugite wanathengia mathina mama arimu no amathiete na mbere gukorwa makivesana kana makia mukira motunga tadini wa urigitani dini wa thibitari sia mwingi na nginyiga thirikari sia ndo kiumbe Anthony Ndwiga na Divotino
1: ngo ya mavenya maalimo kuma gitarulikia ilathiro mariamo ni mevaliria mamu zinya wakukungra mwalimo kundhi mwene giti wa kamite ya kuandika alimo kufuja TSC Jamrick Muturi au gite kamite ile sio ilarumbu ya niya na maundumasha dare tavamwe TSC sha na ifti ya masia alimo nisi ambete kuolia mitatara na kuagiria kule kuo muvango washa utravo tawo kinyarema utungata wanalio Muturi akiulia alimo matiga kwenye mauko wa makigaria kumeli ya mutatara oyu ikona nwagwa wevo kabinda aligaka onge tetheri alimu alia makuwa magesheria maoligitani
2: measha nere tekirika nde ya Kenya todu taduto alia ndagikeno kwe na alimu ma India na enge ma South Africa na kinyigi woko dhibitari siya woko ana Nairobi Hospital ana Aga Khan alimu maikuo nane maravata kuruka mewa kuringana na kiwango kia ulia mbimeo ikarite otherwise alimu yetu onde ni cover mirimu yonde na varava agia kautiga ni vanini netu vota kona tuweva mwe tukara niria na mwalimu agatete
1: iwavo Muturi agitumira kanyaga kwa kitara alimu na kwa kimera kwa maimo valiri wa ambele wao kwa ni maramenya mili yao na nje ya wika uzmazwezi na kumenya kire kio mara kwa makiria
2: na tunga ile ningeza undu wa ambele tuvote kutedi ya mili yetu evote kugia vinya na evote kugia kwa laimi ya giridu na tuwe rojie uratue kalite tondu kwe na milimo mingi muno ya ambele and pressure na milimo ila ingi kakunga ila kwanda kame kogo tulela alimu magirie tika kudomi de kuonga anoma erojie kinyegia maondo makoni na ugimo wa mwile wao ningeza mwalima kado omithia na kavata kwirodia na kavata kutaria siana uvoro wa vata wa ukora mudu akuda maswesi to mudu akuda maswesi mwire wake no vota kuthi na mbere
1: iki amagia kupet county ya Embu gitongwe tuni Jacob Karura makiuga ni marenda ithibitari cionde gukuvuri gwatwa na county ya Embu ikweshi rungwasha nigu alimu makande kwa makivota okinyira ma oligitani aruna au kuma mwena wa dharaka makiuga mathenya maria mathietu kwa makionekana then washa ni mavati kurungwa nigu ila mwalimu ni alavota ukinyina oligitani oregu alavatrania
3: hindi kina kwa kwenye nwa nyo tukita sha sha irakapile treatment in most of hospitals at 4,000 besha ino na nini siya kuona ndagitale kuthimua kuringu ambisha na kuona kwa ndawa ni walimu malithi tulikisi malithi simitale makaumakumu mati ya tritila mati na ndawa makelwa makelwa ni kanali kanali kwenye mingi
1: wanakuna iwa ugo siya ino siya alimu wanilo nesili nda TSC wandeka alimu akwe gana ni wuko dhinga wanilo madhenya lema dhietu kwa makione kana skulu kuma negena unyivile kuwa alimu.
4: Kuto lulia TSC anonto chairman ya lea na aruwa bachoka baalitaya banyi ya job group yu chume kumi chena menyamu wanja.
1: Mavenya maa omonde manale tete alimu kuma kauntele itiganete ima muema meva lelia tuwele kete ukongu ila mudhenya wa alimu ulegu ukongu wa gilo watariki idhano mweli wa Oktoba wa mwaka nge reportera kuma kauntele ya Embu bita kwa Anthony Ndwiga
0: na rivoti ya Anthony Ndwiga ni ya kore getu ikira gaturu muka matemo meto mamovoro madha igire ya vetu kendagika idha adhatu Nyundo wa mama na mengi na njira ndase kivu anda kwega madhari madha idha toka mudhenya junior ini asokiri wa vogo nyundo wa mvoro na njira ndasa
5: ugume kikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemu ma mvoro mawe mwaro FM ni gukwe gwatira mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM Nyungu ya Movro.

etagwa Grace na rwimbo rwake mo kana gukaya na uga kuthikiriria ciugo ciake cia Dani Dani no wegue ati indi ciothe ni wega gukoragwa ona akunyururia tathikiriria va ni wega muturire ri gukoragwa ona maria marakunyururia ni gethomenyage uri obiana nondu batena mundu rakwira ati Omonde wekera iratu itabia nene. Ndonge menyaka na umire musie ura gutari. Komondo wanakwera kiondo. Okigwe giakora kari kana giakuthiria vinya lakini bande yoke nawe ya na mondo ciore nonde thirie. Nonde takora ndena mbira uguo nenge ka menyate ya ko vando ve vando. Okay kuthina gucoka te kawaida. Wewe umire musio kithika nithare na we nuka ya musie no acokereria musie kuri uthire safari ta sokagwa te kawainda fogo tuire ngai ni thank you nondo wa gutuma tucokerere kuria tumire

0: Rorian de vinaigre et de la Rorian. Mangete sia mete, ginangete sia suma, kumeguro ili mari, ginagie mbere sia ronje, kumera vero, ginagie doero, kumeguro liandi, ginagie idararo liandi, mama ni movuro mawe mwaro FM.
1: As a people, as a nation, we must strive to be united because that is God's purpose for us. And when united, when we leave nobody behind, na ndio sababu wakati ilipatikana nafasi ya kujumuisha wananchi wote katika serikali moja, ndio tukatengeneza serikali ya broad based.
2: In fact, I was angry with Uhuru because Uhuru alinifanya mimi na Raila 2013 tukashinda. I must tell you this. Tulishinda in 2017, tulishinda. In 2022, ndugu Raila kaniambia ngoja sasa tujaribu huyu sister Wangari, sorry Karua. And Uhuru seemed to agree with him.
3: Fact, Mohamed Amin retired at 60 3 years ago. He was given an extension of 1 year so that he can finish what he was doing. It ended. They extended another 1 year. It ended last month. They gave him another extension for another 1 year. He is 63 now. Because William Ruto needs him to kill and abduct.
4: Ukachagwedera eturare agente de tora ya tigirwe de segredia ni bueno ne sima bueno que tanga ne sima bueno que dugio ne sima ende nke gwa sauti nke bane mome kala kobi ni aku ate sima ti agente ikone ka kuma kilomita 5 kila choma ya naka egekirwa
5: ne mokomoe kuma communication center musire wa Nairobi amukirange de sia komodikire yange voka watinda waro na getio kinene ngurenge kunyitwa geni thino wa metha yeto ya Movuro na njira ndasha nigo tukore tukimenyore kwa korogi itinda mine itiganite ya Vurudi ni mbitika kamuthenya junior
6: Wimaro FM
5: tunyite nere nginyegia muisom na goko ndengima gikongwira muthenya wa Osheri kurerikana thirikari sia county itikite maundu meganu magutigira tene sia kuroa ikivona njeki Osheri goko Vurudire na nigo gukinyaniria matanya mama bodi ya Osheri goko Vururi KTB ni marara niria na kanjo ya magavana nigo gutigira ni maigithia bare kumariria Osheri na ati kuvana ogo thirikari ya kaunti Embu mengo ataneo na ruvongero akora matanya moshi ya kidhaka ni wambiriritie kana ni ambiriritie mitaratara mesero ya kwagirithia mbuga ya nyamo shia kidhaka kurigwo mwena wa Moya Mbere Sauda. Mwandiki wetu Peter Mungai nikera tuanjiria Movuro meto na rivotino
7: mutambo rukore wa makiria mae kangirie kumiwondire ya makimage sigore kia umbunge kia mbere therero ni kuokore na mbuga ya nyamosi ya kithaka ya Moya National Reserve kure kukora wana nyamosi ya medhembe tiga ni teta njogu nduiga wambu imesore mbogo kata katiri gasi ingi na iso ni medhemba magana mairi kuma maavitha aruvongero kura matanya mosia kithaka KWS famwana maavitha aruvongero gende ithe ino athirikari account ya Embu maambirira mitaratara ya kumariri ya mbugeno namba ya gende ithe ino mbugeyo ni ambiririte kwambatira si wa wonjire na ugende ithe ino athirikari account ya Embu neke Francis Ndwiga augete ne maigete mitaratara karundo na kunyitanira na nyitete mimatiganite nigwa gutigirira ngumo ya mbugeno ni atamba
8: tuyava tukigeria kuonora tuguset the pace nundu wa mivango yetu ya kuliukia Moya Game Reserve ikorore Moya destination ili adumange vota ku enjoy
7: rubonge roge ndithe ino account ya Embu rugete ikinyore urega atethia kugasiri otonga wa account yo Daniel Mbogwa ni omo atongoria akambo ni sia ugendi gukuvururire
9: Moya National Reserve, it's a beautiful park. He has come to show us what hidden gems are in here. We have seen giraffes, we've seen gazelles, we've seen elephants. It's a beautiful place.
7: Sisi Ndwiga ni aurete mwenge gukura muvarire wa mbere thiini wa ngwataniro ino na gutuika kionderera gia kugaciria ugendi vururire mbere ya gukura makivuka agendi kuma nja ya vururi miari enyitetwe mbaru ni chief officer wa ruvonge rwa wonjoria na ugendi ni Keben Mutesia.
8: Ni mwagirwe ni guka guku Embu County mukuria county yenyu thiini wa tourism muvango ria twinaguo wa Embu County government ni kuriukia Moya Game Reserve ili vandu vamwe varia turona vataragirire gukorwa vakirekererwa nitugika investment thuko Embu County nigo tuvote gutongoria
10: 2 million the toke ku Moya Game Reserve nondu baisi ruite ku kwina nzou kwina na mwingizi ya mithemba mingi ndu ya kwina nzae endia na zindungi bingi tutana kuona ko ko isi na sito tuikaitwa e kundu kwasa tuitsiete ba mwenge mrisafu nondo pane bo musi
7: avitha monene wa mboge no ya moya neke andege akiuga KWS ne gokore kiambira muvango wa mwanya wa kuthomithia ruto agisiko kiambere south vata ya kumenyera nyamu sia kithaka muvango ore augete makakora makinyitanira na ministry ya kithomo
11: wakisanti wa kwandaraza siapo pengine walimu mtawapangia hatua wakuje tukufanya theory in classroom practical in Mwea National Reserve and other parks in Kenya.
7: Noni Karioki Urene Kenjorua ya Udhakadhe inuwa getarukia Africa Miss Tourism Africa augete e Karia County ya Embu unu anginyagia meakuruva neno vandu wa mete neguwa kugitira metito kulea nyamosi ya kithaka ige karaga na neguwa kugusiriri ya gendi augete rubongero gendi ronge gasira wanaguo tonga wa county yo uka gasira na kugambi ya sharasia e Kariwa nasio iga akora na umidhio
12: tuadhukia environment yetu tutiko wana kundu wako di kuona kana nyamushi yako di kuona na pia ya mwisho ya ecotourism ni ya kuimpact na improve maisha ma and wama local communities mara meba kuvi na tourism na yo niwe koretwe ye keka kundu huko Embu tondo ando magiuka huko biashara ni ira vinguka
7: kuringa na Faruk Oworku mambondi ya ugendi vorure KTB ne atene kaunte nini na makiria ire ire mwena wamboare ire ikoretwe ikeru tanire ya kumaliri ugendi ya ugete wana dhengi account ya Embu gukora na utonga wa kuigana ruvongererwa ugendi ndikite wa kuigana gukira ruvongeru no ani atogiretie amwe anyitite miare mambirete kuthomithia e karivata ya ugendi
13: kuna county kadhaa ambazo zishajitokeza they making the first steps kama Taita Mombasa Tana River kupata ku identify zile sehemu ambazo ziko unique kwa kivyao na ni changamoto kwa county ya Embu sababu kusema kweli county ya Embu bado hatujapata kuona mahali imejitokeza uniquely lakini nimefurahi kupata habari hapa kuwa kuna kitengo kimejitokeza wamekuja na kitu inaitwa Discover Embu na wanajihusisha ku collect data kuhifadhi na kupata kuangazia yale ambazo yanaweza patikana hapa county kuangazia mambo na tourism
7: medhari ya Movroya we Maru FM kuma mbere the rock county ya Embu beta kwa pita Mungai
5: ne waron mono Mungai nondo wadivotio ya mwanya chua county ya Embu Moruiri waivoto sia umondo taratisio ededikawe ne audite dirikari ya county ya Embu kukorege kanja maro wa mairavu shionde ilira kurewe kiruta uira maturari akigwetania kukuro kwa iravu ino ta kio gitumi kinene kilashu ungira kukurewe kuina wendia wanjovita kinyaniriti kilodhini wa iravu nyingi county ili ino
14: Akira nandeki ya mwavoro wa etao niri ya Embu tretisio edadikawe augeta ne temiri ya ngabana wa Embu sisirembalire utigina ate unyui na wendia wanjo vio kaunchari ya Embu nuravata kura matua kuma nagina dhirikari yake ukwe kebesa na marua kwemba ilesio ikarabingo kaunchari ya Embu
15: noriri ya tuwe na raia maraka liria maamiri ya guteta newo kathina ambele na guteta ni ulikuwa gata idhiorewe ingi ngavana na we newe CEO wa Embu County ma MPs ni marateta wadhi kwe na goko reserve ilavu ilia imwe itavitukua ilavu ilia siya fringes no ile kereretie ile nduwa nyava kuwe mesiri andu ni anduwa ingi mono mono manara ramika nondua ilavu isio governor ni atuere kuwose te
14: Kawe arauga nikieba kinena kuona ati dhirikari ya kaunti ya Embu ithiete onkwa ikibesa na marua kwemba ili anginyese siye maturare na ugo kwe kilira kio onyui wanjo vio kaunti ya Embu.
15: Lia kuthiria uvoro wa uvondeki ureti na wendia wanjovi ili ambora gani njovi ili ambora njovi ili amefano na ngakwera wenwe CEO wa Embu County na wenwe vote kwekariandhi ma officers ya leto veto huko ni national government ogitiri makorwe makeruta wira ule wagirirwe nori angirema uinangia uwezo wakuga ofisa fulani nikiara akoro akirete kiremithia overore wako dhiri ya njovisio nganani
14: wanakona hewa augu araugu wanariho newele wa dhirikari ya kaunti ya Embu kumenya njovirira kwa ikendo kaunti ya Embu ikuona kwe na mawadho na mavinya maremo dhirikari ino evetwe mago tigila ate njovirira kwa ikendo wa kondokoku nila kwa ikinyanetia ikiro
15: ya kuhakikisha ilavu ila ita licensed na ili ya ingekua itete marua na anjela siya ngungo ni siya vingwa na ni siya girua hivye na ambere kuthoka angia siya na sieto na konyita na teko nyita wanjiko kariuki njeri njoki kirago arya mandikitwe irafu anduasi amwe mana tikwa makemenjo virenjo kuna ili ambega wa mwagiriro ne kwambiriria na varia kiongo arya marathondeka njo vicio
16: nge reportera kuma kaunti ya Embu mbitago Anthony Ndwega
5: ne waromno Ndwega nondo wa rivotio na tukithie na mbere na movorometo wa vururinda gitari William Ruto ni agithetie kiene miario ya odia wari mutongori wa vururi wa Kenya Uhuru Kenyatta egi maumira makithurano kivituku raisi akiarie kuri umwe na wa Taita Taveta adhiete na mbere gukorwa kiuri atongori onde gukorwa makionera tunywa twao madhige na metheme na kuruta miario ingikorwa egishungirira wa gagu gatagatiri kamu inge
17: kama wewe ni kiongozi wewe unafaa kuwa kielelezo uwezi kuwa kiongozi alafu unaenda mkutano wa hadhara kama wewe ni mlevi alafu unaambia watoto wasiwe walevi ama unawaambia viongozi wengine wasiwe walevi ama wasitumie madawa ama wasitumie mvinyo kupindukia na wewe mwenyewe tayari umechanganyikiwa tafadhali na waomba viongozi please let us be responsible. Sindio? Kwa sababu unaenda pale kwa sababu umechanganyikiwa na mvinyo, unaanza kuongea mambo ambayo inaletizo. Uchaguzi ilifanyika miaka 4 iliyopita, lakini kwa sababu sasa ya kuchanganyikiwa mnakuja mnasema maneno ambayo hayaeleweki. Tafadhali viongozi, please, nawaomba kwa unyenyekevu, tuwe watu wa nidhamu, tuwe watu wa kiasi na tujue ya kwamba kuna wengine wengi wanatutegemea. Let us help mentor other leaders. Let us help mentor other citizens by behaving responsibly ourselves. Mama namna gani jamani?
5: Na mama Maokete Kavinda Karena ke mutongori wake makia wa Pastor Steven Kalonzo wa Musyoka augete mwana wa mungethaniro gakoro kiruta muvoranirio mwego gakoro akiriro kya vendera ya gitikio raisi niko gukoro akingethania na raisi wa Kavinda gaka William Ruto akiaria Kavinda Karya marasherete kuri ugo mwana wa Siaya ya mena tongori matiganete ya mungano wa ukombozi Kalonzo ogone adite na mbere gukoro akioga Neshi ni makuri wa magishinda dhino wa kithurano kia mwako wa ngirigiri kumina idhato ngirigiri kumina mwagwanja gukua kithina ambere kukuruwa kenyetania na miario ya Uhuru Kenyatta ate mutika ire Laila Molo Odinga ni wakuri wa gishinda dhino wa kithurano kithiru Jathan Kamau na Rivotino
18: dhino mishamani ya kea kabeni ya reta ukombozi Kalonzo ni atini ya deto ati mwahu wa munga dhano ni uwatuka na bila hithino kilane kia mwaka ukite Kalonzo ugeti ya togori ya othe ya mgadhalewe meko njitera na kure ya hinya wa othe hamwe. Niweza kwa atikila ni maka muhota Ruto ile feine mwaka ukite.
2: Wanaomba ati sisi ambao tumezalia wapinzani tusambaritike. Ngo atuta sambaritika. Tutashikana. Tutashikana na ndugu huyu.
18: Na kemo togori ya wake ya makia DAP Kenyo Juno Malua. Ni ate ni ya ritoishiku ya toshikirika na ate gitaroke ya Nyanza. Mbara nyitadhiri kari ya broad-based baru.
19: Walisema ati hatuwezi kanyaga bondo. Ati bondo ni two term tusikanyage hapa. Tumefika hatujafika. Tuwe na uhuru wa usemi. Tuwe na uhuru kwenda pahala popote na tuweze kuuza sera zetu. Ili wewe ukiwa one term una haki kuja bondo, una haki kuwa Bungoma, una haki kuwa pahala popote.
18: Kalonzo ni adhita na abe na kukiri ya President Ruto Nikiri kwa tathita na abe gushema ya taroki ya Nyanza Dhuduwa hiku kira ila Odinga Huku kwa kiku ati dagadhi hede ya kiri kanokea mwaka umwekuma hede ya muto gulishu ya kuire
2: Dunia nzima itakuja hapa kukumbuka Raila Lakini mimi vile na chukia majones Watu dancing on my brother's grave Mimi sioni kama nitakuja nishirikiane na hawa hapa Nitakuja kivyangu vile nimekuja leo Vile nimekuja leo
18: Mwakuta ni mawuthi na abe utatara maudumari ya Odinga koreto ya teketi ye No maleho karuku woko ufrodi ni
2: Ata kama baba amelala Uncle Steve yuko Kwa hivyo mimi sita kubali Wale waliibia Raila kura Waje hapa waanze kudance on his grave Na kujenga masali ya mkubwa Wakisherekea mambo ya Raila imekwisha Raila haja kwisha
18: Mwanainu wake ulewale minister Rafael Tuju Nioreti ya ikali ya itaroki ya Nyanza Gotiga ukuroma kihudhiro ni ateti ukuroma itudhiro agaheha
20: I want to beg our people of Nyanza, our people of Bondo Hii maneno ya kukatana na panga ni ujinga ya kupindukia Na tusifanye hiyo Let's get out of that nonsense Because you're being played against each other So tomorrow when that governor comes back to one term What are you going to say? Na ulikuwa isha kata mwenzako na panga
18: Kuma kauntea na ilofi jeta gojavan kama u
5: Na ke mudhikavu munene wakanitha gatore kithi inu wakideo sesi ya nyere Anthony Mueria ni auditi ya siari kukoroma kivesha na mosango wao wa maoni mao wikamite ya kidhomo ili ahidhi tenambele kukoroa eki dhudhuria na kukoroa eki ariri ya mende kithi ya matanda to mawadho maria makinyeitwe ni kukoroma kenya oroke ya mutaratara wa marivi mavisi ya university wavone auditi ya siari kukoroma kidhomo mende kithi ya mama ni kukoroma kimenya uguni na vata wa mawe kidhomo kia rutuwa
0: na muisho ine tuke aliraga tona siana sito sioka hihi gatuweka ni maa tureka ni maa gajira ni kukoruate tutiarumi reire na ajira ulikiru idhomo kirea mara heo na muno muno idhomo kia gorosi yao wadhoshi rare hu urage liya ukidira na kuogerera atifata wagidhomo kuligana na ataramu ni kusia na sito sigie na uge mwige na umenyi na gidhomi dhio kia mudheba wa kereu no tukaliganero nifata wa ati mwana ni agereire na mwana kia kana mwiritu usio gudhomi dhio na kwaramio goro yake
5: kavindari wakauni auretie hasiari ya mena siana siya simbisi ukoroa makimatia urata wao na siana vamwe na arimo na nigo mavote gukoroa makinyitira kidhomo gikigia simbisi na nigo siana ikoro igieka waro
0: Lekio na tuwe sirie ona gidhomo gikikira agaro ruo mahida na mahida kanasi ya lia itu nituroria gitumi na tukoria kutalirio giredi teni tori marathi ere tutalirio ni ati akurathi ati gudhura na madhu na matia heiruo kiri ya madhu rite na hui tuore te gedi tuwerofu tukakoro watea isi yoni siyoria siyamusi ya li makeka kigera niyo kiriku maka atualidhio maka adi university na ajireku isi yoni siyoria siyoria jaga leke ito siyoria taasi ya li tautuwa ya u siyoria noite tukarira mwisho ini
5: na kukinya vau mwadhikirira ni vongo kurwange kila gaturumoka mwavorometo kivuwa kia mwadhanyo wa mwonde ni ingado siya mwanyano ndo wagutudura vamona kutuivoka chudina ambere kukura tuye kuminyidhia mwavoro watu wale madhiete na ambere kukura makiyumiri ya kuma miena na miena ni mbitika kamudanya junior
21: na mau marai movoro mawe mworo FM waugu marekeka nogu tradi na ambere na ukenyelia mo ni guwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 eone news guwe 22200 we mworo FM nyongo ya movoro
22: we mworo FM.